Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Dette Radio Kos.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Radio Kos.
1: Kosradio.
0: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Radio Kos. Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41. Just to walk.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.